mai cantuta mi kishkar kanchi tukui ai tukunapa pai kunapa kunja kashkamantami kunan kashina sumarta yuyari kunchi.